أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، منزل سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستے سے مت ڈرا اے دنیا والے، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب پہ کریم ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزہ ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، ہم بیان نعت و سلام۔ تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

0: الحسنى
1: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے اور اگر تم پکار کر بات کہو تو کیا ہے وہ تو آہستہ کہی ہوئی اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے

قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔

0: كذب وتولى
1: دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے

غرض موسا اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسا تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔ کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ فرمایا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔

0: कौन से समीन आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में दिली खैर मकदम करते हैं। खीर ना करते हुए अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। मौजू है ज़िक्रुल्लाह के वाकयात। आइए समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वसलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر حق ہے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشہور ولی اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے ایک پرندہ تحفتاً پیش کیا، آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا لیکن جلد ہی آزاد کر دیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ نے اسے کیوں آزاد کر دیا؟ فرمانے لگے، اس پرندے نے مجھ سے کہا، اے جنید، آپ خود تو آزادی کے ساتھ ہر طرف گھومتے ہیں، اپنے احباب اور دوستوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے قید کر رکھا ہے، مجھے بھی آزاد کر دیجئے تاکہ میں بھی اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکوں اور آزادی سے اڑ سکوں۔ یہ بات سن کر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس پرندے کو آزاد کیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے جنید، میں اس لیے قید کیا گیا تھا کہ ایک دن اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اللہ پاک کے ذکر سے اور اس کی یاد سے غافل نہ رہوں گا۔ اے جنید، میں صرف ایک دن اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہوا تو اس جرم کی سزا مجھے قید کی صورت میں ملی، تو ان انسانوں کا کیا بنے گا جو عمر بھر اللہ پاک کی یاد سے غافل رہتے ہیں؟ یہ نصیحت کرنے کے بعد وہ پرندہ اڑ گیا۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کے تحت فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ بار بار حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی